0: bahçaya. Öhöp. Boş derin mobilya tut bahçaya etheyn. Deher elveri destekevi. Avaş layki ve video aksesuaratın nafmalı babadın razandını avantajda. Hama dekorat çınna. Dekoratın nafmalı ve dressing room. O hemiji dibhazu huziyinde. Aha, kada sadaf silip jbiramına çi? Sadaf silip jiyatoybete duşako ve duşako bolivk. Jbrandın nayoven sadaf. Bu sakhlam yolaşete ve khawako kil. Deve jobim ve. Seradona peşangiyet mapken el havleri ve selimaniye ve duhuki. Wallah aferin sadaf.
1: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك بيوانديه في جماريه بكان 0705 225 47 74